0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Nimirava, 5 horas ni 39 minutos, Emaratia, Moçambique, Vanoni e 40. Nina Viglan Levelelo, Yui, Nakalani Mahoso, Vakani, Malusu, no, estudia Rádio Moçambique, Xinga. Mas sim, Niriva Moçambique, Lelompo Amite Kwasam Yasa Rádio.
2: Hello, bona kwaga saikarari mwenye, disaikarari. Muna kona ruweja waka mwenye, kivedele aga kwaga, ovala velene. Ayo kitanania tila.
1: Eriye marayui vamsani sume mutenka, waikarari na kililahu no okubulawa e radio msambiki. Emusi yana makwinja. Emusi yana makwinja. Ena suliha vurea murima. Orihea wa musulwaya. Ala areneni okumi. Ya kula mwansina na Agnes Mapira. Yari osuliwasha mwansina na Mai Mwijelo. Mae Mwijelo. Arihenye nsuri mahuku yetila ya miliko miraru umeri wa setembru. Yaka ila ya 2026. Ujipata ala hito kwene ya vastat ila ulishinga maha wavureiwa. Masu ala ya panye amusi otene apanye ya ilapo yu Malawi. No o Moçambique e província so Zambésia, ni o Maputo. A província ele uniasa e distrito yo Mecanhelas. Tansu liwaya atuo tene, yo i mariru alam, ahalo sikiwa olilu va. O makabili ni o município yo Lixinga. Mwemara ya 3 horas. Tansu wili hiwa ya hatu otene yuwi, hatu ampunyene ya tukumanene vate walipa orihe ya ala. Walakere, vate wamuna ya walipa orihe ya ala. Mutete o mshenge ya unu. Watamila hemisikita central ya vastat ila yolishinga. Munepa wa Mai Mwijelo ituwe ni mudatele.

0: kuvhuka kwangondo nyilambo ya ku Medio Oriente yikudyalila isauzi yopaduniya jandundu jino nnovenove vakuambaga ya mauta e transport ni ine yakwe kwanyoyo yikuzozhegwa nchilambo muno kutenda pulani ziyambone nkutendaga tayari gongo lya kuti komango wetu kuno kuleka kwa ilala kuzwa kuzova ya mauta mauta chila shaka tuli nkuzwa ukapa kwa mbaga ya kutumishizya nungu ikumba ya mezi pane ngani ya ula mwabika ni ya utipa kubesheta.
1: Cada evento climático é choque fiscal que exige reconstrução, exige proteção social, exige resiliência orçamental. Esta realidade obriga-nos a todos nós em geral e ao setor das finanças em particular a abandonar a lógica de reagir depois da emergência e adotar uma cultura de prevenção antecipatória.
0: E o que hoje vai ocultar matayali? Kutonela yetu kwete, kuivika nchiti jamani, iyo neshe yabi. Yungu ya kuti kumangu yetu kuno, muli mpi kakuno, kuno kuti isa uziyozo vye kutuzimana, ikumba ya mezi nine yakwe, nikuwaso kwa kutama tayari. Kuweishita kule kwa ministra lujambilwa kulondiza ya ntumba wa boma nchilambo muno, Carla Lovera wate kuti tuwejewe tayari pakulishe njila pakuambaga isa uziyo jinji. Ila kwebali jinkuwesha lizo kubeirako provinsi ya Sofala kwa li nkutenda nganya jekulungwa jawobezi wawo. Nkuzipika nilanganis pakutuwa shilaku nukuradio Msambiki kuishinga panandipetia.

0: Gabriel Cunhas, mwemelele ya governo epoma yompeya va Zambezia. Uvinya vachiwapo, Timiano, Diolinda Moreira.
1: Asante mwapara, Diolinda Moreira. Idistritu yo Mandimba, Uniasa, unera uvariaka mteko, woweha weha chia, inama chihuya mawani, chinkuma ilapo hiyo Malawi. Maria Fazenda.
2: O distritu yo Mandimbo Niasa no, nivari hiyo wa mteko woli pasha, wi, yonede liweke ashinama ya wo anruamu, elapo ahu kumelela kamu, elapo yo Malawi, hiwe hiwaka mukalo wa okumi wa ashinama. Ukushi wa ashinama, ukuma mu elapo ele eruhiwa ka mu elapo aho, ori mukalo iyo wo, oninto onaka chamiha, waholo wa okumi watu, vova lihana ereta ya owali, antoko yokumelela ma alapa ni akwato. Alapa awo, atu amapuru ale aninlana ni elapo yo Malawi, anahuwa wi, yomoleleke ashinama yawo anahonona itu sammamata. Otepasha akole. Ivanto atu. Tanachela naya wahua mapuru ale tepitepi mu eita enakovela. Awi miteko mikina simvari hiwa to sirisa. Ohomi hiwa evasina ya owanano ni owali. Vava epoma ya edishiti yomandimbe nupuelela ya wi opiera mumweru wa dezembro. Ya hipi huwe evasina eyo mu ipoma sikani sa ye distritu ele ni mitete mikani mikane. Ehali elaleiwe ni sekretario permanente ye distritu yo Mandimba Felish Bertumanga. Oleli Henry wi mwaha wa ugana ikurusa owanano ni owali orimu teko yo onkavihera wi sivukuwe ke makelo a anokwa na ve owali heniwa wa ereta ele. Ehihime makelo mikalo sa owali mapuru ale, Felisberto Manga ole lihira ariki wira atu amitete sa mapure ni o Mandimba, eni esuelaka sa mwopi hero wa ereta ya owali. Divanto, simfukuwa ya mikalo sa wakelana alapwa anamasa weta edistritu yo Mandimba.
3: Deixa nos um bocadinho preocupado sobre a migração dos animais.
2: Nari kumelela ka ovuku wa wamikalo senese yo hiyo ni nkala ochukuru wa vanchene mwaha wa alapwa akwatu amviri hiwa mwinla anone. Hiyo no variha mteko woli pasha wi neteleleke minda anone na veto evasina ela enopi hiwa ma lokalidade ni ipo masikani sa edishitu yela ni kwela ka wi ni waneno sa ereta ya owali.
3: Lokalidades para cobrirmos todos os distritos.
2: Ni wale masunta pulena wa sekretario permanente ya distritu yo Mandimba Oniasa no anleli heraka ipiro sirisotariwa waholo vo wananoni owali mapuru ale ni okwa wa atu mapuru ale Oniasa. Okumelela valishinga Maria Fazenda.
1: Asante. Mapolisi ya transito on laponi huu anuvra miteko chuawu haweha mataksi mota. Ahintuna utarhelela metelo ompra parani i provincia yo Nampula. Arija Eurozo.
4: Polisa transitu wa provincia yo Nampula. Osweli hananlelo watatara atu animuira tax mota. Nanlelo ahintarhela iketelo samurampani. Wanamuna osiaka ihasara. Bwola vla shefi a polisa transitu. Oniwehir yani oshuti hasamurampani wampula va. Ejidiu Pedro. Ohimewira. Wakela opaki wa mwari kelo, ana tax mota, pantepesha okala anamaku miheria sa ihasara murampani. Pimana, sintoko monelo ni uhime wawe, ejidi upedru, wani rarla okala eshkola, wakandia yote ngesu wapahi, alipa animweti hamota, woshutihiwa ikani sa iketelo murampani.
5: Precisa de esses motociclistas passar numa escola, a ser capacitado a ter matéria da segurança rodoviária.
4: Wani rarla ana taxi mota, oshuti hiwa sohi anasa sinduru na nimihasa murampani. Enira ni awekekai, atu ala ya malakaru otumihasa epuriaya, amutima kela mota, woi suela iketelo sa murampani. Ovika nana murampani, kunipa kwa mono wotiana, univirwa mono olopana, masi maha woi suela iketelo sa murampani, wano onaneaya vaa, uvunyoli waka iketelo seia, akina kani ngwara kapaseti o kapelela nguru ndo polisa transitu ohana ovara mute kwawe